מסובבת כאלה שגויית לנילה שמעיה לבצת סיכבר סבירתו. לבצת אקבר שגידתי ואיתו קושולי, ראי אותו לי כסף במסולן, ושולו לי כמה ואי, מיוע לבצת שו קנאנטריק לטען מיו, ציקש ומוקלי לטען מיו, מנסה שוממה לא ססה, קנאנטר באש, וקיצי לנקוסיקטון ותוכולי, תגלת ג'סו אבלי ואין תלוויית לישת צ'לק, פרס בזיקטש, כימה קולה, יתה לפש מיו, ופש מיו, ופאש אלי קהל, לד יסו אבלי ואין תוקד את הוות ולשא. פלמה כש כש אונוק לטוש כאו, כוי כש אומלו בלי פאש, מה צ'נקה כתרי, הוא יש בלו. מה צ'נקה כתרי, הוא כושלו לנוש, מה כובה, הוא כבה, הרדו רנוסו, יואנה מלדונדו, תראו ילו תתש אוכה, לנות פיצה סבא. תראו ילו תתש באש, כיוש ווי תנוחלומי, כנגון תנוחלומי, כנטלרו תנוחלומי, ווי יו כבילה, תולקה לנות פיצה סבא. Why can I chauye tutami tu chi Gerardo Reynoso Joana Maldonado le te bas que chue ves que toque ocupado también le Joana Maldonado con denuncia ciudadana tabes malo denuncia ciudadana tutameli Joana Maldonado Soy el cocho tabetoles, don Heiler Casanovia con la botana. Letre un México y ocho, guaytu cochuli, radio turquesa, peninsular. Sansama, letana, guaycachahoy queche. Letre tu que me li, lunes, tratu que me li, viernes, guaycachahoy queche, guaycachahoy queche. Les manse yo pe malo, salta, calanta, vais, ni por hace que es que lo ingo, si tú no veo que me escucha li, tené. Y su tacón, y su abeli, guaycachahoy queche.